0: さあさあバンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一

0: 地避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
1: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか。
0: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としてはハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
1: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか。
0: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
1: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
0: バンバンラディオパワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
6: 曲やね。
7: この曲聴いて元気出したね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
9: CD もよろしくね。
4: それではお聴きください。
5: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
3: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
4: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
5: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは、加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
6: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
6: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
6: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
6: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
6: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
6: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続ける

0: というと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイント教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います、
0: はい、
1: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: あ、ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね、はい、
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね、
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で、緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 毎月第3金曜日18時からは中村梨沙と
3: タモちゃんのラフターナイト。
2: リバーと美声で姫路の歌姫と呼ばれる中村梨沙が皆様にラジオから笑顔もお届けします。
3: ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、
2: 切ない。
4: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
5: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
6: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
7: アイアイアイモール、アイモール高砂。
8: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
10: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな？大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

sick.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
3: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
4: よね。そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、マスクをする機会が多くなったので、口臭って気になりますよね。
3: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて、私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
4: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
3: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
4: 魔法の舌ブラシ？
3: この魔法の舌ブラシは、普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
4: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
3: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても、生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
4: そうなんですか。
3: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによって、インフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによって、お料理をより美味しくいただけるんですよ。
4: 舌磨きが習慣になったら、美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
3: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
4: 気になるのはお値段なんですが。
3: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと
5: 5本セット4840円のところ、3980円に送料サービスでお届けいたします。
4: 何かつけませんか。
3: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
4: 携帯するときは

0: 生も運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
0: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
0: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711、 0120-01-7711 まで。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
2: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: お買い物は
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前でのウォーキングも
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前での女子会も
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前といえば
2: ベルデモール加古川。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: JOZZ7BDFM バンバンラディオ 86.9。
1: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
5: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。

0: インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、まあ、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタッと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
2: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。

0: 人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を

0: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 毎月第3金曜日18時からは中村梨沙と
2: タモちゃんのラフターナイ
1: ト。リバーと美声で姫路の歌姫と呼ばれる中村梨沙が皆様にラジオから笑顔もお届けします。
2: ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、
3: 切ない。花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: 原内和子と
5: 北原真紀でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
4: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
5: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
4: お待ちしてます。

0: バンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: お
1: ー、はい、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: あ、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという。目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない。
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: 見えていないとも言えるかもしれない。
1: は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさんが担当されて初の
0: はい
1: ゲストが。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: 大変です。
0: もう、はい、ドキドキしています。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです。
0: はい、
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 江戸が1回半回ってる。
1: うわ、すごい。
0: すごい。

0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね
0: ということで、そんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか。はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき西さんゴーゴー練習しすぎて、はい、非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干消耗しています
1: かわいそうに
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります、私は、
0: うん、なぜだ
1: なぜだ
0: なぜだ、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先、Eメールはmail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

松エリー1997年発売の人よ人よに夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲をお聴きください。ケンタッキーやゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね。
1: はい、
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい、
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分かんなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい、
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった、ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲
0: よかった。
1: はい、
0: はい、はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
1: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや

0: 松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: あの頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: あのギャラリーの皆さん
1: ね、あのね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、やってたんですね、きっと。ああ、私がもう忘却の彼方にはい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今。
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって、
1: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか、
0: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、
1: う
0: ん、まあ、そういうルールだったんですね、
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、
1: はい、
0: それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: うん、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ
0: ー、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいちお腹も身の内でしょうというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのはどういう意味なんですか。
0: はい、腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: あの食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると、あの大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。
0: はい、はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: いや、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい、ということでメッセージまだありますかね、
1: はい、
0: ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、
1: はいはい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい、
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うん、うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。 イルケンさんね、いつもこうやっていろんなイルケン語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね。はい、あ、これまたいただきたいですね。ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの一定が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、

0: でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うん、税込み5800円、電卓100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお会いと私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方

0: 方々、ご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
0: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
0: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてでなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすっごい綺麗なとこらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージに、
0: あ、じゃあその辺は安心ですね、
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 私は歌ってる時は使いませんけどね。
0: で、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
0: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
1: はい、
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください、開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、大体3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、
1: うん、はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお。
1: おお。
0: いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: そうですね、
0: 京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、足場でタンタンタンタンタン、結構これ普天ついてんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、はい、でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由にね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております、は
0: い、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました、
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴラ…カム…カムやつ、イガラシヒロイキさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下藤西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知らないんだったら挑戦してみようかなと思いますけど、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
2: このここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことない
2: でしょ。まあ、いや、メインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベント で、
1: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
2: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: それも言われ
2: て結構経ちますよね。あれね、
1: え、
2: あれから経ちますよね、結構時間がね、
1: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
1: ね、
2: そう、
1: コロナ禍、
2: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、はい、ね、前編と後編、
2: ね、そうです、
1: そうですね、分けて
2: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
1: あ、そう、ディレイタイムがね、
2: そうです、そうです、うん、3秒か4秒か。

0: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリシングに挑戦したんですよね。
1: すごい。
2: で生ライブやったんですよね。
0: もうね、うん、ひどいですよ本当に。
2: もうね、本当そうですね。
0: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、あのそういうのは。あの時よく挑戦したなと思いましたね。でもね、
2: いやもう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
1: 機材倒してたん
2: ですか。全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
2: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
0: とんでもないです。
2: 実際のエブリシングを歌って、あの五十嵐さんのギターで一緒に、あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さんが歌っちゃったとこがあるんですよ。で今、ね、見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、なんか残念な顔する自分が。
0: ああそうか。
2: まだ。
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから。
2: え、たった7年ですか。コロ
0: ナ禍だから6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね、
2: そっか、うん。いやあれからそうか、あの五十嵐さん のラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て。そして
0: そうです ね
2: 今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな。
0: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ。
1: でまだ
0: 昨日がですね、はい、低気圧の影響で、うん、あの道北の方、まあはい、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
2: 雪
0: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと。ねえねえねえ、まあ、歌登りっていうところがあるんですけどね。
2: 歌登り、
1: そういう町があるんですね北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、はい、まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
2: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
1: ね、東京夏日になる
0: くらい。羨ましいよね本当に。いや羨ましいわ。ダジャレも出ないもんだからもう本当にね。ダジャレ好きなんですごく。
2: あの
1: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、ね、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして。
0: カツカレ様です、ね、
1: あの今
0: これあの
1: はい、
0: はい、
1: あ
0: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い。どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
1: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
2: そうですね。だから
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
1: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
1: はい、
0: よかったです。
1: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです。
1: そうですね、
2: これからもあの言い続けてくださいね。
1: はい、
0: さ、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方もあるんですよ。
2: あね、間もあります
0: し
2: ね。
0: お疲れ様でしたとかね、はい、もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、はい、あの定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、うん、あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑ってほぼ受けないんですけど、
2: いただきました、
0: 受けないんですけど、受けないんですけども、
2: いやいやいや、
1: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
2: お知らせを
1: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、あ、
0: はい、
1: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: はい、
0: 5月9と10、
1: はい、はい、
0: そうです、
1: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよねそれは。
2: そう、
0: 杉さんよろしく言ってください。
2: あ、今もう聞いてらっしゃいます、
1: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます。
0: は
1: い、
0: あ本当ですか、
2: はい、
0: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
2: そう
0: です
2: ね、
1: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23

0: 3日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、こちら豪華メンバーですね。
1: あ、ね、もう本当に伊藤健二さんや、はい、杉井さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです。
2: ですね。
1: ね、そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいですね。
2: うん、
1: はい、
0: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、よろしいでしょうか。
1: まあ、そうですね。はい。あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、これは。
2: あ、じゃあ、あの、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの、私、はい、あの、ご紹介していいですか。
1: あ、全然、はい、お願いします。
2: あ、はい、私歌詞の、あの、埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
1: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかね、この年になってからね、本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
2: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの、応援させてください。
1: いや、当然です、お願いします。
2: はい、はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね。五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
0: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。はい。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-86。
2: 歌唱院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
3: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム

0: ザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け吹き続ける必要がなく、意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
1: です
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

0: 5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーすいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉間さみしです。
1: うわー、木曜ファンタリティ杉間さみ
2: し、新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: 変わろうか、
0: 変わりたい
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります
2: でも新鮮ここ
1: ねえ、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、ちょうど杉さんの、 ね、正面にあの富士山含め丹沢、はい、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃる。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ
0: いや五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございますいやもうでも今回ねちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたねダジャレ
0: ねえ、これでもかこれでもか
2: これでも書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますから
0: ね。書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ努力されてるんだダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしいアルバムなんです。これが本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あそう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので早くあの説明させてください曲を
1: 、はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第1弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう
1: も
0: うやられますね、ね、これははい
1: 我々もう完全にやられました
0: ね、
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: はい、あのサウンドミュージックみたいなね、
0: そうそうそう、
1: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あの

0: アルバム名のタイトルのね、はい、理由をお聞かせ、はい、ああダメだ日本語が喋れなくな
1: ってきた。とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を。
2: は
0: い、はい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました。はい、では杉正道さん曲紹介、はい、曲紹介どうぞ。
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですよ、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: でも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました、
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって、
0: 素晴らしいないですよね、
2: なことないんだ、
1: いやいや、歌詞もね

0: 色っぽいですしね。
1: モテたら曲書いてないって。い
0: やそんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
1: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
0: ねえ、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
1: はい、
0: はい、
1: あのね、
0: はい、
1: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
0: はい、
1: まあ、トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけども、
0: はい、
1: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい。
0: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
1: そう、
0: あのミュージックライフに続く、
1: そうですね、
0: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。いや
1: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
0: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
1: ありがとうございます、はい、ギターガンみたいなね、ギターのガン、あの天井みたいなのに、
2: はい、
1: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
0: で
1: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
0: はい、
1: 言えないからしょうがないから、初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですよね。
0: はい、
1: 結構うまく伝わって、デザイナーの若川さん形にしてくださって、
0: 色がねポップで、
2: はい、
0: いいですね。
2: 素敵です、
0: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
1: うん、
0: 私平松恵里の、 楽曲もアレンジしてくれたり、
1: はい、
0: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
1: はい、小ちゃんね、
0: 小ちゃんいいですね。
1: 小ちゃんいいですよ。
0: 小ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
1: 兵庫県出身の
0: 神戸スマック出身の、
1: そうそうそう、
0: はい、
2: はい、宮崎貴弘さん、宮崎さん
1: ね、はい、いいんですよね、またね彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
0: はい、
1: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
0: はい、
1: こうまとまりがグッと上がった感じで、
0: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
1: そうですね、いろいろ、
0: ね、
1: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
0: はい、
1: 和田翔くん、
0: はい、
1: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
0: はい、
1: はい、すいませんね、
0: なんで私呼んでくれない
1: もう久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
0: いやその後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
1: 次ね、
0: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
1: こちらこそ。
0: いや
1: あでもちょっと入ってんだよね。
0: あそうそうそうそうそう、
2: はい、
0: 入ってるの、
1: はい、
0: 一
1: 生タイムっていう曲で、
2: はい、
1: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、
0: はい、
1: 渋谷のプレジャープレジャーで、
0: はい、
1: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんです、はい、入ってるんですよ。
0: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました、私は、はい、絶対拾って
1: 帰って聞いてみよう、
0: 聞いてみてください、ね、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲を書きたいとお願いをしたので、
2: はい、
0: はい、こちら
1: 次の曲、
0: じゃあ次の曲はこちらです ね、は
1: い、あれですよ、
0: そうですよ、
1: やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
0: はい、
1: でまあ最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
0: はい、
1: もうハグも握手も、うん、ね、
0: はい、
1: 童話ではみんなやらないけど目できなくて、最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
0: もうこれ天才
1: いやありがとうございます。

0: って不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです、毎回。
1: 本当、
0: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう、
1: あれね、探したんですよ。
0: ですか。
1: あ、わやったかなと思って、はい、嬉しいな、そういう
0: とこ。あれはもうめっちゃ やられた感じ
1: です。 ありがとうございます、
0: はい、真似ようと思ってもできません。
1: いえいえいえ、
0: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
1: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がって

0: この素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
1: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。そうエリさんが、ね、ここだよって。
0: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席でね歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。はい、はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね。
0: たまんない。あとね、すいません、ちょっと専門的なことをお聞きしますけど、間奏の音色、はい、何入ってるんですかあれ。
2: 生の場合も入ってるし、はい、
0: ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
0: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
0: 言えない、
2: プラスかな。
0: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
0: ジュジュジュジュ、なんかうまく言えない、うん、
2: もう一回聞き直してみます
1: じゃあちょっと曲中に、はい、ね、はい、はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディ。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません。
1: これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません
0: 。ではこの後も引き続き、アフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび、少し気になっていた父のオーディオ。今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 皆さんちょっと誤解しないでください
2: 。いや、いいんですよ。
0: いや、本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛みしめて、
1: はい、
0: はい、骨と肉になりますから。
1: 骨と肉
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
0: 健康レシピになる、本当に。
1: いや、もうもうも
0: う、
1: あの実は今のね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありまして、あの、はい、あのいいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
0: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている、タシコの肉、イエーイですよね。肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
0: ね、
2: はい、
0: はい、ね、ポケット、
2: かっこいいことやってるような気がしてもね、いや、うん、この、 なんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
0: はい、
2: やってる内容は逆回転

0: にしようかとかそういう、ね、あのダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
0: で新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
0: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
0: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
0: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはいはい、
0: あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
1: は
0: い、あとほら今でも僕そうなんですけど、
2: はい、
0: サイトで予約したりさ、
2: はい、
0: あ音声ガイダンス、
1: はいはい、
0: 音声ガイダンス苦手、
1: あ私もダメだな、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
0: あもう一回、はい、今何したって言えないでしょ、
2: ね、あそう確かに聞き直せない、ね、
1: 一から言い直し、
2: はい、ねえ、
1: はい、
2: いやーでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
2: アナグだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: う
2: ん、はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
0: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科系なんですけれども、
2: はい、
0: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
1: はいはい、
0: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あの
0: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶででもピャッと
0: このことですか、この
1: 違う
2: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですねたくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
2: はい、
0: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
1: 違います、はい、いやもう杉さん私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席
0: 僕もそっちの方が
1: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
0: そうなんですよ、
1: アッパラ木曜、
0: そうなんですよ
1: ねえ、
0: はい、
1: すごいな
2: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
0: はい、杉村さんちで、アナログマンの告白、はい

0: 毎度30円の釣り
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました、ビデオって動画撮って
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: じっとして聞いてられないですよ、
1: はい、もうそれが本物だと思う。メッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、はい、そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ
1: もうこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい
3: すごいでしょ、
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね、
1: はい、はい、であともう一つ別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: クリスみたいなね間に合わなかったんですよ。
3: そうですか、
1: 楽しみにしています、期待してます。
2: ごめんなさいねです
3: よ、ね、ごめんなさいね、はい
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
2: はい、
1: はい、はい、で、それからともう一つやっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: とにかく周り頼り、
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから僕ね、全国八方美人会の局会長やってるんですよもうとにかく感じのいいことを務めて、
1: はい、
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう。
2: これが大変なんです、逆回転ね、
1: はい、
2: もうそれこそリモート会議で、もうみんな次どうしようかって、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね
3: いやーすごいですね。
1: すごいですよ、あれは
3: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかってごめんな、普通に聞いちゃって、
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
1: はい、さあ、そして今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、13、
2: 14と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんさんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう曲があったんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、
2: まさかの詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
2: そうですか、
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
2: ね、
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、シティポップライブなんつって2人とも地方出身者なのによく言うよ本当に
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華な皆さんですね、
2: はい、同じね、レコード会社っていうかのメンバーが一度に会す、伊藤仁二さん、僕スリムサミチ、五十嵐君、ダイヤモンドユカイ君、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください、
2: はい、
1: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、ソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はい、はい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、
2: はい、
1: そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、 こんな感じで大丈夫ですか。
2: あとね、いろいろあるんですけど、
3: ありますね、
2: あのホームページ見てください
3: 、はい、いや本当によく働かれてます。
2: 本当なんですよ、
3: すごいですよ。
2: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですけどね。
3: コキコキコキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス
2: お話
3: お話
2: お話みたいなもん
3: です。ほんとすごいですよこれ。
1: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
3: だって作るから毎回
1: ね、
3: 本当に
2: 楽しいじゃないですか、
1: はい、
2: やれるうちは
1: もうみんなを幸せに笑顔にね、
3: そうですよ、
1: してくださっている。もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、ありがとうございます。
2: いや何をおっしゃいますか。
3: 私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
2: 頑張ってるじゃないですか。
3: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
2: ね、
3: はい、
2: 次回はぜひ参加してくださいね、
3: はい
2: はい、
3: 皆さん覚えておいてくださいね。杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
1: もう現地を取ったっていう。
3: 絶対私呼んでいただきますね、
1: はい、
3: じゃあね、
1: はい
3: はい、
2: もちろん
1: ということで、
3: はい、
1: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
3: はい、
1: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい、
3: 私の曲、
1: はい、
3: 別にいいですよ。
2: いやいや何を言って
3: るんですか。喋り続けますよ。やらなくちゃいけないですか。
2: いや、あ、いいです、
3: わかりました。
2: やらなくちゃいけない。
3: 今日のラストナンバーです。平松セリで、あくびがしたい。

0: ストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村由紀恵さんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうことです。
2: そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村由紀恵さんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をおしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、はいはい、嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
1: やもうね、すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかね、やっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうで、なんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです、私個人的には。
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみ
1: たいな。杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をしちゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とか、こんなね乗せられるの大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜パラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: はい、
2: そこが、
0: はい、さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、あのしっかりとメールをさせていただいておりますので、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあということで、あと今50分で、はい、あらじりまで2分半。
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐博明さんともお話できましたが、
0: ええ、
1: まあ、音楽の先輩とね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん
2: 今日一番嬉しかったのはね、
1: はい、
2: エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ帰ってきて、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい。
1: ギターもリフエアリフ弾いて
2: お見せしてなかったです。
0: 、はい、あのぜひあの杉さんが、あるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、
1: はい、
0: アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: あの締めをですね、
1: はい、
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、
0: 乾杯
1: とは。
0: 今日はすごい力強いな。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査

0: 池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する、また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 古川名物
1: 加古川のり。
2: おー浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 前川建設は建築の設計施工土木舗装造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: さあさあバンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。バンバンテレビはご近所の情報も盛りだくさんです。グルメの情報に話題の企画も見られます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
2: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
3: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
4: 花花小野真子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: 小僧寿司チェーン、
7: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
6: 小僧寿司チェーン。
7: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
6: 小僧寿司チェーン、
7: お持ち帰り寿司専門店の
6: 小僧寿司チェーン。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
9: アイモール高砂。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
10: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
4: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の配信

0: せください。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 原内和子と
4: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
3: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
4: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
3: お待ちしてます。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: Studio 2, stand by please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽楽曲かけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲストこの方です。
2: アーキです。よろしくお願いします。
1: アーキ

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。
1: ちょ
0: っとじゃあアーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています、
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずある形っていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉あるじゃないですか、
0: はい、
1: それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間

0: 言葉を、まあ、英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の種類あるんですけども、
1: はい、
0: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
1: はい、
0: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんていうんだろう、すごい大きなイメージなんですけど。
1: 存在としてですか、はい、音楽として。
0: いやもう存在ですね、最終的には。
1: 相当大きな野望が含まれた。
0: はい、そうですね。
1: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、
0: はい、
1: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
0: そうですね、よまあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、うん、はい、
1: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか。
0: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
1: はい、
0: そうですね、4年経ったぐらいですかね、
1: 丸4年ぐらいというところで、
0: はい、
1: それまでもたくさんいろんなところでね、あの僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、もともとその R&B という分野、
0: はい、
1: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか。
0: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて。
1: 持ってなかった。
0: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
1: はい、
0: はい、
1: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか。
0: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
1: はい、うん、
0: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、
1: はい、
0: 全ての始まりですね。
1: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に。じゃあ
0: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
1: アーキさんが、
0: はい、そうですね、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな。
1: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
0: はい、で思っててなんか何にもやりたいこととかなくって、
1: うん、
0: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
1: うん、
0: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
1: じゃあその時に、一緒にではオーディションを受けたのでたんですね、
0: はい、そうです。
1: で審査員の方にいいね。
0: そうですね、なんか気に入られて、
1: はい、
0: はい、
1: そっからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか。
0: いやもうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
1: うーん、はい、その時にまでに、
0: はい、
1: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか。吸収する方は、
0: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
1: うん、
0: J-POP で流行っている曲しか聴いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: こう自分で音楽やるようになってこういろんな音楽掘っていったって感じですね。
1: そっからじゃあ、
0: はい、
1: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
0: はい、そうですね、
1: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
0: はい、
1: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
0: はい、
1: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか。
0: いやなんかもう完全に合うとか考えずにもう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
1: 聞く方として、
0: はい、聞く方として、
1: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした。
0: いやもう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人がお世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃受けて、
1: こんな歌い方があるのか。
0: そうですね、なんかもう存在全てがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、
1: うん、
0: もうそれがそうですね、大きかったですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルの

0: ね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れ、うん、そういうジャンルを聞いてましたね。
0: でやっぱり R&B、
1: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
0: 今でもそこがメインで聞いていらっしゃる、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: 逆にメタルとかロックとか、
1: はい、
0: そちらの方は、
1: はい、
0: あんまり聞かないっていう感じですか。
1: 一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
0: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
1: はい、
0: R&B に出会い、
1: はい、
0: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
1: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
0: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
1: その担当のディレクター経由で、
0: はい
1: はい、紹介してもらって、
0: いい人いるよっていう、
1: はい、そうですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
1: はい、
0: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
1: その始めた時、
0: はい、一番最初、はい、
1: はい、そう、全くそうですね、何も理論どころかも歌ったことも
0: 楽器もやったことなかったんですか。
1: ないですね、本当に何もないですね。
0: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽は、はい、まあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
1: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、
0: うん、
1: はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
0: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
1: はい、
0: どの部分が一番苦労が多かったですか。
1: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
0: ずっと悩んでいる。
1: はい、デフォルトで。
0: それは、曲の作り方とか表現力とか。
1: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なんで。
0: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
1: そうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
0: 別人格って感じですか。じゃあ
1: そうですね、なんかなんなん、そう、多分歌う時に人格変わりますね。はい、
0: あのビジュアルね、ご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
1: はい、そうですね、
0: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
1: はいはい、
0: それもじゃあ何でしょう、
1: はい、
0: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
1: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意の方じゃないので、
0: うん、
1: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、
0: うん、
1: 家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
0: これあのレコード会社さんの人を前に、
1: はい、
0: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります。
1: いや、そうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
0: はい、
1: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
0: はあ。じゃあ実物として存在するというよりも、
1: はい、
0: もうなんだらそのリリースだけとか。
1: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
0: うん、
1: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
0: ね、
1: はい、
0: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
1: はい、いや、ないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
0: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、
1: はいはい、
0: あの入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
1: ありがとうございます、
0: 立てなかったんですよマジで
1: ありがとうございます。
0: あれもう完全にソールドアウトですね、あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、
1: はい、
0: だからすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直、はい

0: なところでございましたが、いや、じゃあ、アンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか、歌っているのかというのを、ちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に、Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、これ、どういう曲か伺ってもいいですか？
1: はい、この曲は初めてドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもリンクした愛のために。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーがアキさんでした。 Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、あれどういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したの長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんていうんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかなんて言うんだろうな、こう、ま、生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、ま、生肉が、ま、さっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、ま、生肉ってで普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままね、はい、食べますね。
1: で、まあ、そこにこう

0: ていう、こういろんななんか調味料をこうみんな、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのが、なんかこう愛の、なんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、そこにみんなこう脚色して、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって。まあそれをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね。
1: なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですけど、
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて、例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそも。なんか、
1: はいはい、
0: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね。けどその対人っていうものがあるから、こうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかと思うんですけど、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いや、もう完全に孤独を感じたくないから。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いや、そうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、もろくて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほど、やっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんかその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、
0: はい、
1: 感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: はい、
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもうそのまま割と、はい、まあ、まあ作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分あの、洋楽の R&B を聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、
1: あ、
0: 自分のリスナーの時に。
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感じて
0: み
1: たいな、
0: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、
1: うん、
0: でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、本当アメリカ人の友達に、なんかなんで音楽やってんのって言われて、
1: うん、
0: なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時にすごい衝撃的で、
1: うん、
0: なんかそんな深く考えたことなかったなって思って、でやっぱ自分そういうブラックミュージックやってるっていうのもあって、やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか失礼だなと思って、すごいそこから考えるようになって、そこからその歌詞の大切さというかをすごい意識するようになって

0: さ重視で作ってたとこに、なんか歌詞が乗っかったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞が、あきさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね。
0: はい、そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
1: はい。面白い。なかなか、この番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、ね。はい、伝えたいことが、だから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです。だからトラックから始めにできてくるっていう感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめていく。
0: そうですね、なんかパズルみたいな感じで作ってますね。
1: なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
1: あ、いや今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから音が優先になってるって、はい、いう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
0: はい、
1: 最初の活動形態は今とは違うんですか？
0: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾き語り弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか？
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聴いてたのもあって、うん、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それ
0: は
1: その時の人生観、
0: はい、そうですね、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: うん、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、はい、
0: でもないです。
1: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんでいやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はいはい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、
0: はい、
1: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか？
0: そうです、
1: プロデューサーさんいらっしゃった。
0: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか？
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。
0: やってます。
1: どんなナンバーでしょう？
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、
1: はい、
0: あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうですか、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的なものです。
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないかさすがに。
1: あ、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで、
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども、でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんとアルバムが6月の24日、
1: はい、
0: リリース予定ということでございまして、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは？
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です、レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが。

0: 1年半近く前
1: ですよね、はい、結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
0: そうですね、結構はい大変です
1: ね、
0: はい、
1: タイトルが、
0: はい、
1: The Black Sheep of Family、
0: はい、
1: どういう意味ですかこれは。
0: そう、黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、なんて黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
1: はい、
0: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
1: はい、
0: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時も言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
1: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、
0: はい、
1: 全部含めてあんまり見出せなかった、
0: ね、はいはい、
1: へえ、それはなんかこうあれですか、個人の感情なんか周りの状況も全部含めてですかね、
0: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
1: うん、
0: まあ恋人だったりとか、
1: うん、
0: 家族だったりとかいろいろ人と関わっていく上で、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなところで感じたんですか。
0: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、なんか結構周りの人がいやそんな深いところまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな
1: あーそういう反応になっちゃうんですね、
0: はい、なんかいやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね
0: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
0: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
0: はい、
1: だからあちゃんと全部考えて考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
0: そうですね、
1: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
0: はい
1: はい、へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
0: そうなんですよね、
1: っていうことですよね、はい、そっか、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、ね、
0: はい、
1: 何をして時間を過ごすことが多いんですか、暇な日、
0: 暇な日
1: だね、今は忙しいと思いますけど、
0: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って、
1: 何について考えるんですか、でも朝起きるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばどんなところが
0: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
1: はい、
0: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
1: じゃあなんか友達から一言、
0: はい、
1: LINE が来てたとしたら、はい、昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな、
0: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
1: です、ね、
0: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだと延々と考えちゃいます、ね、でも最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
1: ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、
0: はい、
1: 最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
0: 最近深掘ったの、うん、なんだろう、いろいろ
1: ありすぎてそうです、まあ本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
0: はい、
1: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
0: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブも、
0: はい、

0: あるということでございまして、はい、8月に入ってからですね、
1: はい、
0: 大阪と東京で、
1: はい、
0: ライブツアーがあるということで、はい、これどんな、ツアーになりますでしょうか。
1: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
0: はい、
1: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
0: はい、
1: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
0: すごい、
1: はい、
0: 大箱じゃないですか。
1: はい、
0: 怖くないです？怖い気持ちがある？
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW だいぶでかいですもんね、2つとも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね、
1: はい。
0: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
1: はい、
0: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新譜がリリースをされました。それについて6月の24日水曜日ですね、新譜です、アルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。うん、ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみに出しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、これでも本当にまた人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アーキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前、
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV、
1: はい、そうです。
0: あれ銀座かどうか、
1: 銀座で、
0: 銀座の夜を歩いているという、
1: もう何回も歩きました。
0: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって。
0: なんで銀座だったんですか、あれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、
0: はい、
1: 合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの、うん、曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう、アーキさんのナンバーです、 Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、ありがとうございます。
0: アキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね、うん、DJ のビズ東京ライブにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、まあ、そのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです。
0: ああ、ねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なので。
1: あ、そうなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかなと思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、うんっていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。え、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。え、どれぐらいでいけるようになります？
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、3、4時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか？
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか？なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、
0: ね、あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかで、はい、ずっと延々ループして笑って
0: るだけ。それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: そうですね。
0: え、アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか？
1: ルーティンですか？なんだろう、
0: その特に何もない日の、
1: 特に何もない日、なんだろう。あ、でも最近っていうか、ちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、はい、まあ、家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だから払っている状態。

0: 回ちょっと解約して
1: 明日です。
0: あのなるほど。なんていうの、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっといけてないですね。
1: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか。
0: なんかもともとパーソナルジムに行って行ったんですけど、はい、ちょっと高くて、
1: まあそうですよね、
0: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
1: うん、ちょっと怖いですよね、
0: はい、多くて。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: あ下半身のところやってみて、はい、でここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
0: 上半身家で
1: ダンベル
0: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
1: おすごいじゃないですか。で、はい、そのうちもう懸垂とかし始めるんですよね。なんかベランダとかで
0: 懸垂はちょっとできないんですけど
1: す
0: はい。
1: すごいムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれないいつか。
0: いやしたいですね。
1: ねえでもそもそも今でもなんかね、は
0: い、
1: スマートでいらっしゃるのでなんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、はい、なんか維持してることやってることあるんですか。
0: あでもそのパーソナルに行ってから、はい、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったりインスタントカップラーメンとか、はい、元々大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか今じゃあ。
0: そうですね。なんか一応カロリー制限をしてて、
1: はい、必要なくないですか。
0: いやなんかもう癖になっちゃって、
1: はい、
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へえ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とかあんまりそうなんか体に悪いものを食べないようにはそんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですかじゃあ。
0: いや自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですかこうもうあらかじめなんていうんですか計算してあるものが届く、はい、こうシステムみたいな。
1: あの冷凍的なやつが。
0: はいそうです、はいはい、そうです。そういうのをちょっと食べてます、ね、
1: はあ、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
0: してます。
1: すごいな、はい、徹底してますね。
0: いやでもなんかびっくりしたのがそれジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、ま、ずっと、ま、ほんと毎日に食べてたんですけど、はい、やめてからなんかほんと寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけどそうですか、
0: はい、ちょっとびっくりしました、ね、
1: あじゃあ体調は良くなって
0: 体調良くなりました。
1: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい、
1: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいな、
0: はい、
1: 実は、自炊はしていなかったという
0: してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
0: いやなんか料理ってこうなんていうんですかめっちゃ同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって
1: あ
0: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが結構マイペースなんでなんかこうなんていうせかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、ああ焦げちゃったとかああなんか茹ですぎたとかってなってわーってなっちゃうんですよ、
1: ね、おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
0: そうですそうです。
1: 意外なところがお茶目な一面でございました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、はい、大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい、
1: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか。
0: いやもうめちゃくちゃ楽しかった。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
5: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
6: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
7: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707

0: ランランラディオ 86.9FM。
1: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

If you're enjoying your last days of Golden Week vacation, well, many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。タイムトラックスミュージックフォーオール、ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Dutchie。

まして、ジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ、子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の一曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子供の頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしています。

ですよ、アンダーバータイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story Time Tracks Music for All

0: Joe Jackson stepping out. その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: News and weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって WHO 世界保健機関は4日一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、

0: 中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。
2: No! We're back with Prince, Alphabet Street.

の頃はよく年末などお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会っていることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あのやはりやっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら、
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy。 Time Cracks Music for the Kids。

0: 子供の頃の記憶っていうのは当然いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかでしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
1: オーゼットさんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく

今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございましたね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいで、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです、僕も。うまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キック

ございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されている

ことなんですよ。僕彼女はあの知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いやドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: こんなことでお困りではありませんか？電話だけのサポートで解決しなかった、サポートに何日も待たされた、などなど、地元の会社バンバンネットワークスはご自宅までお伺いして徹底サポート。つながりやすいサポートダイヤル、通話料無料 0120-86-2754 まで。
4: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

Music for all. Time tracks.まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし、世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲お送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

だマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time cracks Music for all 2 for Tuesday And for kids The Jackson 5

0: また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今はあの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks。

0: 花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
2: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうのは大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。 Teach your children Time Tracks。

Not me. Time Track's Last Mile。メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう

本当に夢みたいなもんですよね。はい、楽しいラジオライフさんから素敵な子どもの頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですねこういうのもね。はい、 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

0: さんのメッセージありがとうございます。翡翠さん、前歯、石江衛門さん、セントラル GTS さん、ハッキーさん、 AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4コージーさん、2マイナーセブンさん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: Joe
0: This is Coldplay

0: 送りしてきました。
1: 子どもの頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
2: 力
1: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。

という言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に、ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening. And be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye-bye.

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 音楽プロデューサーのスムースです。スムースの発掘スターの卵では東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい、特技を披露してもらいます。コラボ企画もあります。放送は毎月第2金曜日18時45分から。絶対行かないでね。
3: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。
4: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。人気アニメに経済、旅番組でおなじみのテレビ大阪がいつでも映ります。で、結構見ちゃいます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
5: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない。

ああ、これがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。と言っても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は、今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは、飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りで、まるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと、全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身、何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか、声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ、全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに、気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのは、ただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。

用なのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサン、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA ドット CASA、 リツアットマークイザワドットカーサンまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: はい、今週も始まりましたミュージックットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
1: 渡辺真知子です。どうぞ。よろしくお願いします。
0: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
1: そうなんですよ。
0: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
1: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
0: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
1: 情報はすごいですね。
0: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークってのはね、はい、実は知らなかった。
1: あら。
0: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
1: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
0: ねえ。
1: もう今年ちょっと大台になりますので。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、なんだっけ？
1: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
0: コキキですね。
1: 秋にね、それが来るんですけれども。
0: まだ秋まで ね、もうちょっと
1: 10、はい、
0: もうちょっと誕生日10月だもんね。
1: そうですね。
0: 10月だからまだちょっと秋まで。
1: その記念にと思いまして、清水の舞台から降りまして。
0: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨークでいつやってたのって聞いたら。なんか6月7月いや、だから行ってたんですよ僕。そういたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうなの。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事をいい結果にお互いにしたいですね。
0: そう、いやもうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ今年同じですね。
1: そうですね。
0: 今年やっぱりこう出して、なんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います。う
0: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね、素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。

0: そうなんですよ。
1: そう。
0: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう。
0: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵でね、あのデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに、うん、自由の女神が、
1: そう、
0: ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていう、ね、
0: 見えるというそんな感じの絵の、
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、はい、撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ。
1: ね、すごいね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。ええー、みたいな。
0: 表には
1: 表はね、
0: 出てないんですけど、
1: 出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ね、
1: そうそうね、
0: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然、
0: そうなんです、
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
0: る
1: よね。
0: オレンジの中に濃い緑で ね、
1: ね、
0: はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
1: はい、
0: 待つことがやっぱり多かったんですね。
1: はいはい、
0: やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、
1: はい、
0: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
1: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい、
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、で、このメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね。うん、いや、でもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: あ、はいはい、理恵さん。はい。
0: で、彼女が、私が40ぐらいの時かな。
1: はい。
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に、はい、一緒に、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、
1: はい、
0: そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、
1: はい、
0: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、あビッグヒットの
1: 映画、
0: うん、映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあいろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
1: さん
0: と彩香さんと一緒になって、はい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: 私もおまわりさんにね、うん、行った時にすごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、ね、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなようなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんが「真知子さん、
1: うん、

0: 今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういう風にっていうふうに、うん、
1: ね、
0: 同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。うん、うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親とこう娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、おまわらさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわらさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うんうん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることも あった、いいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は、うんうんうん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、マツコさんだったら、うん、うん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: が、それでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日をお送りいたしました、
1: はい、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい

0: いきなり飛んでね。
1: アレンジももう最高。これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズの、はい、あの抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
0: あら、
1: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、うん、あのベリコさんがこの編曲素晴らしい、
0: うん、
1: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
0: そうですね、
1: はい、
0: 体が自然に動きますよね。
1: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、
0: 渡辺美智子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
1: 嬉しいですね、
0: 曲楽曲だったんですよ、
1: はい、
0: それをさらにねブラッシュアップして、
1: ありがとうございます、う
0: ん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
1: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
0: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
1: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、あの変わりまして、
0: うん、
1: あのカモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
0: へ
1: ー。で、ガビオッタソリタリアという、う
0: ん、美味しそうな食べ物ですね。
1: 食べ物じゃないです。ソリタリアはあの孤独なとか。一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
0: 、はい、
1: あの寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、うん、
0: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね、今回の
1: ね、そう
0: な、
1: 不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
0: はい、そこなんですよ、
1: 哀愁なんです、
0: そこでなんかこう聞き込んでいくと、こところエスプリットだね、やっぱりね、
1: はいはい、
0: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
1: はい、
0: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
1: ぜひぜひ。
0: はい。で、今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで、国威。
1: はい。
0: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威。
1: 国威。これはですね、
0: はい、
1: プエルトリコに、
0: はい、
1: そういう国威という名前のカエルがいるそうな。鳴き声も、かわいい声で、コキって、コキ
0: それで、まあ、まんちゃんのそのコキと70歳と、
1: はいはい、
0: そのカエルを
1: ね、
0: はい、つなげたわけですよね。
1: ちょっとコラボしまして、
0: そうね、
1: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
0: はい、
1: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、るとかね、まあ、全てのいいあのカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
0: でね、なんとなんとね、その今回のブクレットの中に、
1: はい、
0: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん。
1: いるんですよ。
0: そう、それをね、多分ね、あのこういう番組聞いてる人が、
1: はい、
0: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
1: はい、
0: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
1: カラフルな、
0: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
1: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが ね、ちょぴっちょぴっといるんですよね。
0: ぜひ。これがマチコさんなんだなと思っていただけると、
1: はい、
0: さらに楽しんでいただけるなと、
1: はい、
0: ね、
1: やっぱりそのいいですね、うん、でこの、あのことをご存知だったのが、
0: はい、
1: そのフルートの赤木理恵さんが、
0: はい、
1: プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
0: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
1: あるんですけど、
0: うん、
1: プエルトリコはもっと、
0: うん、
1: もう国旗だけしかないんですもん。
0: そうなんだ。
1: そうそう。どうかな。
0: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、あの蘇るとか、
1: はい、
0: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
1: そうですね。うん、いい意味しかないですよ。
0: そうそうね。そうなければ。その前のね、枕言葉がなければ、あ、カエルからで終わっちゃうんだけど、
1: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
0: ね、
1: カエルも飛ぶんですよ、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: 飛び物好きです
0: よ、そういうことなんだ、
1: はい。
0: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
1: これね、
0: はい、
1: あのオーソレミオって皆さん、
0: はい、
1: あのオーソレミオですよ、
0: はい、
1: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、うん、
1: ね、オーソレミ

0: ようなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ。
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って、私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にね、チャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないか、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「オーソラミオ」。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、うん。
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか。
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ。
1: ね。
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れみようなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの、ありそうで、
0: もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この二人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で二人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変、収拾つかず。
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も、舞台から出てくときに、
1: いいね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートかわかんないの。もういいの。とにかく楽しく、まあ、今年もやるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい。
1: まあ、ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい。
1: なんか今後ね、こんな風にしていくぞ、私は、みたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん。一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、
1: うん、
0: もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、
0: そう、もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたい。
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、僕も。
0: いやいや、もう、いらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって、大丈夫かなって。そっちで
0: 浜辺さん。また、
1: ね、
0: それ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ。
1: 皆さん本当元気になれる。ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
1: はいはいはい、
0: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、やっぱと娘なんですけれども。

0: このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをそ の, あるあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、はい、ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聴き応えのアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です。うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がります、
1: はい、市長吹きますね。
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です。はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です。うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です。うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです。うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です。うん、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど。
0: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます。
1: はいは
0: い、
1: あ、
0: そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら。
1: あ、すごい。
0: やったー。
1: そうなんだ。
0: 来てくれるのよ。ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ。
1: いや、だってさ、うん、あれですよ。日本ラテン歌協会。
0: はい。
1: そう。そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう。今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで。
1: すごい。
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね。
0: はい。
1: ラテンの先端を、まあ、ほんと二人つ、ね、二人がこう、日本を引っ張ってるわけなんですけど、その二人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き二つって感じで、太陽二つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、で、アルベルトも来てくれるので、もう、四人がバリバリ歌った日には思うですね。はい、これはね、パーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン。
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん。古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、で、フォーラムで見れるって言ったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました。
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね。
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね。
1: すごいね。
0: もう楽しく楽しく。
1: はい。
0: はい。過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください。はい、
1: で、コンサートのね、行きたいなっていう、詳しいその情報はどちらで、ね、見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はい、はいはい、全部、
1: 記してあるので。渡辺真知子、ホームページ。
0: はい。
1: で、よろしいですか。
0: はい。
1: はい。これから日本中飛び回りますんで、
0: はい。
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね。ということで楽しくね進んでおりますので皆さん、はい、こぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺益子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということで、ゴールデンウィーク直

0: ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ。

0: スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問されたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう、なんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか。
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、焦げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そう。

0: なんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、うん、あの、うん、カヌーではデメリットなんですけど、うん、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、あのきっかけです。
1: そもそもまあアウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか、はい、足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、うんうん、まあサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、
1: うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
1: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うで、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん、
0: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、はい、ものすごく、
1: うんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、うん、はい、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
1: うん、でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わった生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、

0: まあ選手としては第一線を退いてる状態じゃないですか。
1: はい、
0: サップの選手としてはね。
1: そうですね、はい。
0: でもめっちゃ早いじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
1: まあ、僕今年38になったんですけど、
0: うん、
1: 今一般的な選手がやるような、
0: はい、
1: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
0: うんうん、
1: まあ、子供も3人いたり、
0: うんうん、
1: 仕事もまあ会社やってたり、
0: はい、
1: なかなか時間作れないんですけど、
0: うん、
1: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
0: うん、
1: まあ、時間に、
0: はい、
1: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
0: うん
1: うん、まあ、あの自分の自重を使って漕ぐとか、
0: はいはい、
1: あのそういうところを磨くと、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
0: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
1: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
0: うんうん、
1: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあビデオを見たりとか、
0: はい、
1: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
0: うん、
1: 実際学んでみるか、
0: うん、
1: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
0: うん、
1: 講習みたいなのもやってるんで、
0: はい、
1: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
0: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
0: はい、
1: まあ、会社を経営してる、
0: はい、
1: まあ、身になって、
0: うん、
1: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、
0: うん、
1: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
0: うん、
1: 一般の人たちもこう簡単に見て、
0: はい、
1: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
0: はい、はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
1: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
0: うんうん、
1: そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね。マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、ほんとたくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて、はい、ほんとたくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕2019年が、うん、現役として海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外のレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、うん、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、なんだろう、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、は
0: い、うん、
1: まあ、こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガー関連。で、まあ、自分が、まあ、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それ

0: をブランドを通じて、うん、日本そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思って、はい、コクアっていう名前を選びました、
1: うん、すごい。もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、で、はい、私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、はい、すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、葉山がベースになります。
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああ行った場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会って、うん、いろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることをはい、ものすごくあるんですけど、うん、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのは、うん、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、うんうん、自分でもアウトリガーの、はい、大会を、うん、まあ、年間で 4、5戦やってたり、うん、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線の、うん、こう動きができるんで、うん、やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、うん、そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、はい、空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、うんうん、自分で行けちゃう、まあ、すごく いい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: うんうんうん、
0: で海だったり、はい、自然

0: から、ほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: あの天気予報を見ても、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ。
1: はい、
0: であの一番サップで気をつけなきゃいけないのは、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
1: はい、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、もうあの大切なんですけど、あの僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段あの構え方だったり、受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、なのでそこも一つの課題かなとは思います、
1: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね。やっぱり、あの、業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、メーカー側から、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、あのショップだったりメーカーだったり協会も、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
1: しかしケニー丸くなったね。
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: 大人になりましたね。
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、まあスミカさんも、ね、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います。
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲で、これからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでも

0: に仕事だぞって人もいるだろうし ね、 ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの、もうバイト先のこと。いやいやいや、
0: うちとか
1: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
0: うん、しんどい。
1: その鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はある、その、ね。そう見える可能性はある、
1: ね。ほんと鬱陶しいからね。
0: うん。
1: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
0: そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
1: まあね。
0: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
1: 早く社員になれやん
0: って。そう、そんな入り方してたら社員になればいいのに。
1: 責任持つの怖いのかよ。
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
1: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
0: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿、遠征かもね。だからほ
0: ん
1: と全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: で、しんどい練習させられるから。
0: うん。
1: 確かに。きついかもね。
0: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
1: はいはいはい。
0: 部活休んで。
1: いいね。
0: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんか、ダメなこととしてるけどさ。
1: まあ難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
1: いや、でもね、やっぱむずいよね。その、当時はやっぱもう目の前の世界が全てで、部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。
0: マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
1: ああ。
0: 何がダメなの釣りってと思って、
1: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
1: で、言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
1: まあね。
0: うん。
1: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
0: まあ確かに。
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、
0: うん、
1: こう悪いことしたり、
0: うんうん、
1: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
0: うん。
1: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、
1: うん、
0: 多分、うん。そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
1: だからその、
0: うん、
1: サボったりとかもあったけどさ、部活、
0: うん、
1: 中学の時とか、
0: うん、
1: みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、うん。そう、車でわかるじゃん、これ。あるあるだけど。
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
1: で、うわ、いるじゃんとか言って。
0: うん、
1: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって。
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、
0: うん。
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
0: うん、
1: 早退して、で、塾も買ってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
0: すごいじゃん。
1: もう。
0: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
1: 大暴れ。
0: それはないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
1: 大暴れ。
0: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、ヤンキーのやり方。
1: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
0: と。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃ
1: あ。ど真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味、マジで。何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、みんなで。
0: まあでも、そういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う。部活そう。
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。
0: いや、そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: まあ、でも。

0: 部活休んであれチクられんのマジ。いやそれは俺そういうの多いよな。い
1: やだからあの本当にチクるやつは、うん、それはもう特にあまあね、なんつうの友達感からしたら、うん、正直ダサいよチクるやつってのは。
0: いやそうだよ、
1: うんうん、ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
0: まあね、
1: こうチクることで、うん、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、
0: まあまあまあ、
1: そう、うん、そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
0: まあね
1: な、まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いやそうだね、
1: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな、
1: ネットに晒すやつとか、やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
0: 確かに、
1: うん、
0: あそういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、うん、こう友達にだけを見える、うん、SNS にバンと上げちゃって、
0: うん、
1: それがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。うん、いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、うん、その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、うん、自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: 存在を多分そういうことでしょ。
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で部活もね、もちろんで部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあいいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね。うん、あまあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
0: うん。
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: お、ピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いやもうお土産渡さないな、
0: うん、
1: 友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
1: ああ、まあ先輩とかね。
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
1: はいはいはい。
0: だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう。
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。
1: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん。
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかね、
0: そう
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか北海道。
1: ああ偉いね。
0: そう、今いっぱいあるのなんか函館のお土産とか、
1: あ
0: なんかねタラの、
1: はいはいはい、
0: 卵、タラコのからすみ、
1: あ
0: とかな、タラスミみたいなやつとか、
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって、
1: 社会人だねもう。水口ってちゃんとやっぱそのさ、
0: うん、
1: ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ、
0: あ北海道とかのね、
1: そう
0: 一応なんかお酒好きな人にはこれ
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人女性にはこれとかある。
1: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね、結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
0: 確かになんかそのおごりおごられとか

0: そういうことでしょ、多分。
1: いや、というか
0: さ、お互い支え合いの。
1: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
0: 顔色を見て。
1: そうそう、お土産渡したりとか。マジカッポできるかも、水口。
0: ちゃんと言うよ、これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
1: 確かにね。そう。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
0: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
1: る、ね。なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな、
0: そう、タラスミっていうやつが。
1: へぇ、
0: そう。あとね、なんか、それこそ、両国の出身の、料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ。
1: へぇ、
0: それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
1: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
0: なんかすごい函館でね、結構
1: みんな、ね、帰れてないですよ、函館。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな24歳で。
0: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね、一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
1: あれめっちゃかわいい。
0: あれめっちゃかわいいよな。俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ますよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできて
1: る。こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しいですしね。
1: どんどんな函館から外出てくやつが多い中で、
0: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
0: ね。聞きましたけど。
1: すごい。
0: はい。
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話だけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい。まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、
1: はい。
0: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ブルグッチーの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあの

0: ゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、浜分け中とか行く時だけチャリ使ってみたいな
1: あったわ。
0: ルールあったよね、
1: なん
0: なん
1: かあった
0: か
1: わ、そ れ。
0: その
1: あ、大川ね。大川中学
0: あ、チャリ OK やった。
1: 校。チャリ OK だった。
0: ええー。
1: そう、大川中学校がなんかね、バドミントン強いんだよ。
0: 当時？
1: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
0: へえ。
1: それで大川でやってたの、ずっと。
0: なんかそれをふと思い出した。チャ
1: わ
0: リ。
1: かる
0: そのチャ
1: わ。
0: リの道中とか楽しいよね。
1: 朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよ。みんなで。
0: いや、そっちはね。そっちはそうかもしれないけど。
1: そう。
0: どこで集まったとか、でも全然覚えてないわ。
1: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなく
0: いや、
1: て、
0: わかる。
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい
0: わ
1: の。
0: かる。空気澄んでる
1: そう、
0: よ、なん
1: 空気
0: か。
1: 澄んでんだよ、なんか。
0: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ。あんなにも街なのに空気澄んでる
0: い
1: よ。
0: や、すごい。
1: すごい
0: 特別
1: よ。
0: 感あるしね、その朝早く集まってさ、
1: そうそうそ
0: 行くっていうの
1: う。
0: も。なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗っ
1: 確かに
0: て
1: ね。
0: 行くとかさ。
1: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
0: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
1: あったな、確かに。
0: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう、休日じゃん、親も出して。まあ自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの日とか稼働してんのよ、親が。大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし。
1: あれすごい
0: い
1: よ
0: や、習い事させる親って、
1: まずお金が必要だしね。
0: そう、まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
1: だからさ、俺も塾さ、通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
0: いいよ、その名前
1: そう。
0: 出して。
1: で、
0: 出すな、ホーム感、お前。
1: いいじゃん。
0: この地元の連れの名前。
1: これダメ？函館のラジオで。地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないと、あ
0: い
1: り
0: や、
1: えない
0: そう
1: こ
0: な
1: と
0: ん
1: だ
0: だ
1: よ、
0: よ
1: これっ
0: ね。
1: て。
0: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。まあ近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ。
1: 大変
0: 大
1: だ。
0: 変。でもいいよな、水口はさ、てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう帰るの。
1: いや、俺高校で塾通ってたよ。
0: 珍しい。
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 函館市内でお前だけじゃなかった？塾、高校で通ってたの。
1: 本当に個別指導の塾に小論文習いに行ってたんだけど、俺の横小1だった。
0: いるのかな、高校で塾通ってる人。まあ、いるか。
1: いや、本当の人はいるよ、
0: なるほどね。
1: 本当のや
0: 本当に
1: つ。
0: 勉強する人ね。
1: だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから神奈川大学に行ったの、初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ。
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う、多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちは面倒くさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。行く必行っても変わんない
0: なるほどね。
1: やつだったな、マジで。
0: 高校の方が。
1: いえ、全部、ずっと。
0: 中学とかもね。塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 学
0: 中学
1: 研から一緒やん、だから。
0: 学研教室ね。行って、
1: 学研行っ
0: 皆
1: て、
0: 川学習室。
1: 皆川学習室。皆川
0: あそこでだいぶ基盤できたんで。
1: 三原の、あれ、校舎なくなってた
0: いや、見ましたよ、もちろ
1: な。本校だけになったんだな、多分
0: ん。
1: ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ？あそこじゃ
0: で
1: な
0: も
1: く
0: あ
1: なっ
0: の
1: た？
0: 辺ではあった。ヘルニア期間さ、もう親に買い物のついでについてって、で案内してもらってた。皆がここになったんだよって。
1: いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って。皆川学習塾
0: それが
1: な。
0: 中1、小6から中1の間ね。で、錬成会。
1: 練習会。
0: でも皆川学習塾楽しかったよね。
1: 皆川学習塾な、
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、うん、で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦が、
1: うん、

0: やられてて、うん、で一人こうあの事務員さんというか、うん、その方が送り迎えとかしてるんですけど、うん、あのまずあれね、塾でもうメインで使ってるもう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、うん、10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
1: うん、あれ大丈夫なんでアップデートしないのあれああいうのそっからじゃないです
0: 、うん、極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよなあれ
0: 多分反応も遅いのよあの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたからで塾長がねあの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よねあれって
1: 10畳もないよあれ
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、うん、マイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな
1: マイクって全部拾うんだよな鼻息を
0: そうそうそう
1: っていう
0: めっちゃ楽しかったみんなが
1: そうマジでだって俺と木戸口ともう一人ね、うん、亀しかいなくて亀中のやつが
0: で他中のやつとでなんかあのでっかい本校の方行って本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りかあれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって
1: そうそうそう
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割り
1: かし、うん、そうだね
0: そう
1: 本校
0: で2校上の亀中の可愛い先輩とかいてい
1: たわ
0: で帰り の, あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかっためっちゃ確かにあの可愛い先輩と喋れるっていう
1: でもすげえ大人だったよない
0: やあのほんとね、うん、やっぱ中1の時見てた中3とかさまあよくある表現小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ねえ、
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか下
0: いやすごかったよう
1: ん
0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけでなんか帰りのバスとかで結構明るいさ、うん、先輩二人だったから、
1: うん、
0: なんか水口君好きな人いないのとか言って、うん、水口の好きな人の実名出して、うん、なんかそれでキャッキャするみたいな
1: めっちゃ盛り上がって
0: たそう青春、うん、
1: でそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒い
0: なだから分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ
1: 確かにね運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね
0: あの感じで冷静会はなかったもんあの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから
1: 確かに
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから
1: 三原から帰るときハイエースだけど本校から帰るときでっけえバスなんだよ、
0: ね、あそうだそうだ
1: そうそう
0: 2台に分けてたわ
1: そうそうで塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの、うん、おばあさんなんだよね
0: 結構なんか確かアニメ系
1: アニメ系だよ、ねうん、マジで、うん、魔女みたいななんか
0: そうそうそう
1: そうそうそう素敵な雰囲気のある
0: ねあの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
1: だから行ってたのか
0: そうで3年通ってチューブ行ったから、う
1: ん、
0: 多分そこなのよあもう
1: 実績ある
0: ここ行ったらチューブ行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: ていう普通に地頭でしょ
0: うん、うん
1: 皆川って1、2年しか行ってないか
0: いや小6から中1の途中だね
1: 2までは行ってない1年ちょっとか
0: そう水口が先に辞めてくから
1: 俺はもうね錬成会に行ったその後
0: でその後追うように錬成会行ってまあ錬成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね、
1: うん、マジ楽しかったな錬成会
0: まあね錬成会は楽しかったよ、うんけどやっぱ皆川のあの可愛い2個目の先輩と喋った帰りも連
1: 成会ってその上下ないからね
0: そうないマジでクラスのクラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: だからもうあくまで同い年のノリなのよずっと、うん、でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うんこう二校へのさ
1: 分かる
0: 可愛い子と絡める
1: 一緒に受けんだよね授業
0: うん
1: 確か
0: そうあの確かね本通りとか何個かあるんだけど
1: そうあの三原の時は、うん、俺らとその中学生、うん、一緒に確か授業やってた
0: あー確かにね、
1: うん、
0: 一校への人も行ってあのいてね宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね
1: 部活
0: いやあのね八日堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん
0: すごい。身の顔一緒だったよね、みた
1: いな。すごいな、その同居。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだろう
0: けど。いや、そう、声、びっくりしただから、身の顔一緒だったよね、とか言って。

0: そうだそれ。
1: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、うん、その時期。まあ、皆川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
0: 俺そんなないや、なんか。すっごいなんか、本校が寒いんだよ、そう。極寒のさ、なんか、広すぎて、その教室が、暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ。
1: マジでさ、なんか、でも、あの、もう一人いたじゃん、通ってるやつ。だからやっぱ全員、その、二校上の、可愛い先輩に結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水内の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
0: いるよなぁ、
1: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
0: そういうやついるよなぁ。あいつね、
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんす
1: か。で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
0: クソが。
1: てめえ入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
1: そうだね。
0: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけやが
1: って。ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわー、マジで。
1: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
0: うん、確かにね。
1: あるかな、皆川のまだ二公園の人と帰れる文化。
0: いや、ないだろ。そう、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
1: そうね。
0: そう、練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
1: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日、今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
0: 俺、うん、見に行ってるの？
1: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ多分ペイパービューでね、家で見るんですけど。
0: はい。
1: ちょっとね。
0: まだ終わってないか。
1: まだ終わってない。
0: なるほど。
1: ここからあるんで。
0: はい。
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
0: ご注目ください。
1: はい。
0: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先は、namara@fmilka.co.jp。なまらはアルファベットで、namara@fmilka.co.jp までお送りください。また、この番組は、FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのホワイトアドブルグッチの水口と、
1: 出口がお送りしました。
0: これで、なまら同窓会を終わります。よーお。また来週。

0: バンバンラジオ 86.9FM。
1: ウィークデーの朝6時から月曜から水曜までは私慎吾、そして
2: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。
1: ニューススポーツお天気はもちろん、月曜から水曜は週刊誌立ち読み的な情報などもお届け。
2: 木曜金曜は私川久保が得意とする音楽の世界を歌詞の切り口からなんてお話もお伝えいたします。
3: ウィークデーの朝はモ

GO!GO!GO! ひろみ、こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはGO!GO!の5月5日、子どもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけ

どうぞ健やかにお過ごしください。さて郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。FM 渡良瀬毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節、続いてはこちら。以前

ジオネームミュータンも楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。人気アニメに経済、旅番組でおなじみのテレビ大阪がいつでも映ります。で、結構見ちゃいます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月

0: ーニングコミュニティ。
1: ウィークデーの朝6時から月曜から水曜までは私慎吾、そして
2: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。
1: ニュース、スポーツ、お天気はもちろん、月曜から水曜は週刊誌立ち読み的な情報などもお届け。
2: 木曜金曜は私川久保が得意とする音楽の世界を歌詞の切り口からなんてお話もお伝えいたします。
0: ウィークデーの朝はもう

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ございます。お目覚めはいかがですか。バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 開いてた。食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの？食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。おだみちゃお。
1: 机。2、食え。

お天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さて、そのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、様々な問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。

0: 大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです。

0: です。
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り返り休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると、1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。結構伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れが

ドット出ませんように。 FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら花が一輪だけ残っていて、葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年ジプシーズトランプス&シーブス、そして2010年 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう。正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリース、オマリオン・ザ・ワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 開いてとドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃお。寺、漢字で、土。

5月6日水曜日、振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ東京ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段

は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那

0: と思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは。ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。マンデガンの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM 五条どんぐりころころさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、さまざまな情景さまざまな思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました、ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community

野家作曲桜ソングラストナンバーはエリカ2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディーガガさんの衣装など、独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが支持した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは、広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性

性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。

0: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: Station Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信、ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在から、より高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が、街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍

します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動は、よりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は、1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は、教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。ああ、普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。まだショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、グリアとかバッハとか弾いてます。
1: おーい、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
2: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
1: はいはい、
2: ね、そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
1: うん、
2: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
1: はいはい、
2: で力強いし好きですね。
1: 実際にご覧になったことはありますか？
2: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
1: はいはい、
2: 何度かは見たことありますね。そうなんのひまわりとかもそうです
1: し、ひまわり
2: 自画像みたいなの、
1: うんうんうん、はい、絵をお持ちだったりします。
2: 持ってるわけないじゃないですか。でも絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
1: へー、そうなんですか、はい、まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回は多くの

0: ゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラー・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点。あと、モネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
1: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。それなんだって感じでした。
0: 私も知らなくって、ネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
1: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
0: いいですねこの ね
1: なんか黒を使わない夜空を描いて、この絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると。
0: はい、
1: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、でゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね。
0: はい、
1: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。
0: へ、
1: 厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、やっぱりなんで分かったかっていうと、なんかこれに描かれてる星の配置で見るとこの書かれた1888年の9月の16から17日のこれアルル地方の絵らしいんですけど、アルルの夜空とほぼ一致するんです。
0: あ、それでわかるんですか。
1: そうで描かれてる星空、星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
0: なるほど。
1: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
0: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
0: 詳しい、グミコさん。
1: 調べたんです。
0: 調べた、はい、すごい、よくわかりましたよ。
1: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて描いてらっしゃったようなので、
0: あ、そうなんですね、
1: こうやって描いてたんだなと思うと、またちょっと、ね、ときめきますよね。
0: そうですね、なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
1: 本当そうです。あと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
0: はい、
1: モネといえば睡蓮とかね、
0: はいはい、
1: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
0: はい、
1: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね。
0: でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、これもですね、神戸、福島、東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの跳ね橋がやってくるそうですよ。
1: なんてこと、国宝がやってくるのですか。
0: はい、
1: すごい。
0: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして、
1: なるほど、
0: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
1: やだ、じゃこの第2期も行きたい。
0: 行っとかないといけません。
1: ちなみにゴッホの生前に売れた絵っていうのは、
0: はい、
1: 1枚だとか数枚だと言われてる、37歳でね、お亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
0: ねえ、
1: 見れるのがこう続くなんて、
0: はい、
1: 幸せですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 楽しみはなんか増えました。
1: 楽しみですね。
0: はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
0: ああ、なるほど、ありがとうございます。さて、こんなクミコさんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Show.
1: Morning Community.
2: Wednesday.
3: モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後味噌からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量を乗せるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど、東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら、1周およそ5キロ、今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
4: なるほど。
3: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵です。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。

0: FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあそういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから。1000年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから。昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる。

0: ポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 目を背けたくなる。世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
2: 小僧うずしチェーン。
1: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
2: 小僧うずしチェーン。
1: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
2: 小僧うずしチェーン。
1: お持ち帰り寿司専門店の
2: 小僧うずしチェーン。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
5: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバン。

0: 番ご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
3: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
4: 金曜16時からはレディアモン。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
5: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パンと合う。
2: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良いご苦楽屋まで。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の

0: 任せください。
1: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 突然ですが、12月3日から9日までの期間、あることが行われているんですが、ご存知ですかね。
0: 12月ですか、何だろう。
1: 祝日になってないからあまり知られていないかもしれませんが、
0: はい、
1: 12月3日から9日というのは障害者週間といって、障害者の福祉について国民の理解と関心を深める期間とされているんですよね。
0: すみません、知りませんでした。
1: 東京パラリンピックもあって、障害のある方に対する認識もだいぶ深まったとは思いますが、まだ理解が難しい障害もあるんですね。で、今日はその中で見えない障害、分かりにくい障害というのを2つ紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 1つ目は摂食障害なんですね。
0: はい、
1: 主に拒食症、つまり、必要な食べ物を食べられなくなる場合と、過食症、反対に食べ過ぎてしまう場合があります。
0: はい、
1: いずれ も症状が進むと、命に関わりますし、障害の有無が外見から分かりにくいこともあるので、例えば災害時に食事が制約される状況になると、いろいろ困難な事態にも見舞われるということですね。
0: 摂食障害は若い女性に多いという話聞いたことがあります。
1: はい、決して太っていないのに自分は太っていると思い込みがちな女性は思春期には特に多いようですね。医学的な治療はもちろんですが、周りの方の理解も含めて対応することが特に大事な障害ですね。
0: ではもう一つは何でしょうか。
1: 発達障害ですね。私たちも福祉施設の防災活動を支援することもあるんですが、その中でこの発達障害が一番社会に理解されていない障害だと思うことも多かったですね。
0: はい、発達障害というと、自閉症とかがありますよね。
1: はい、自閉症、アスペルガー症候群などがよく知られていると思います。身近に障害のある方がいないとなかなか理解されにくい障害なんですね。身体障害のように外見で判断できる障害とは違うため、認識の違いでトラブルが起きることも多いんですね。
0: なんか難しいですね。接したことがないと不安になる方もでも多いでしょうね。
1: そうですね。2007年の新潟県中越沖地震の時に、被災地にある障害者施設の方にお話を伺ったんですが、そこでは年に一度施設を地域に開放して

0: 住民との交流会を実施しているということなんですね。
1: うん、地域の方の理解を深めていただくんですね。
0: はい、それが結局は災害時のトラブルを防ぐ意味もあるんだということでした。
1: はい、
0: まあ、その施設は耐震性も高められていまして、まあ、地域の避難施設としても有効なんですね。
1: うん、
0: ですから普段からの交流がとても大事なんですね。
1: なるほど。福祉施設を軸にして防災力を高めていくうちに障害のある方への理解も深まるというのはなんかいいですね。
0: そうですね。地域防災のあり方もそういった視点で一度見直していただけると嬉しいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。